sarg'aygan yaproqlar yuragimda titroqlar sen ketarsan o'rtamizda o'rtamizda